Klasikinio roko legendos. Karlosas Augustas Alvesas Santana yra Grammy apdovanojimais įvertintas Meksikoje gimęs roko muzikantas ir gitaristas. Artistas išpopuliarėjo dar 7-ame dešimtmetyje, kai grojo su savo grupe Santana Blues Band. Dažniausiai tiesiog Santana vadinamas artistas kūrė ir meistriškai atliko itin egzotiškai skambantį salsos, roko, bliuzo ir džiazo muzikos junginį. Vienu didžiausių Santana hitų tapo lotinų džiazo ir mambo muzikanto Tito Puente sukurta daina Oye Como Va. 1971 pirmaisiais metais singlu išleistas kūrinys Amerikos perkamiausių hitų sąraše pakilo į 13 vietą. Oye Como Va, išsiskirianti klasikiniu ritmu ir čia-čia-čia tempu, buvo įrašyta 1970 metais. Klasikinės kompozicijos, kuri buvo sukurta dar 1963 Kuboje, versijas yra atlikę daugybė kitų muzikantų ir grupių. Todėl nieko keisto, kad jį patenka į pačių svarbiausių 20-ojo amžiaus muzikos kūrinių Amerikoje sąrašą.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Wasp yra amerikiečių heavy metal muzikos grupė 1982 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijoje. Nuo pat karjeros pradžios šis kolektyvas siekia šokiruoti, tačiau tai nesutrukdė sukurti ir rašyti keletą dainų tapusių klasikiniais roko hitais. Nepaisant to, kad didelio visuomenės pasmerkimo sulaukęs kolektyvas pradžioje nebuvo priimamas rimtai, 1986-aisiais Wasp išaugo iš šokiruoti norinčių muzikantų kelnių. Didžiuliu žingsniu į priekį tapo tais pačiais metais išleistas albumas Inside the Electric Circus. Įrašė keletą 80-mečio sunkiojo roko klasikos kūrinių, Wasp muzikantai gerbėjams leido suprasti, kad nuo šiol svarbus ne tik įvaizdis, bet ir muzika. Vienu geriausių grupės hitų tapo kolektyvo Humble Pie dainos I Don't Need No Doctor coveris, išpopuliarėjęs visame pasaulyje.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, vis apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O yra abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: a doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
2: Namai, būtai šimtai naudingi.

0: klasikinio roko legendos.
1: Two Steps Behind yra 1993 metais pasauliniu hitu tapusi Def Leppard daina, kurią rasite ne tik britų grupės albume Retroactive, bet ir kino filmo The Last Action Hero garso takelyje. Def Leppard įrašė iš karto dvi šios dainos versijas, vieną su įprastu savo instrumentų sąstatu, kitą akustiškai. Kaip nebūtų keista, didesnė sėkmė sulaukė akustinė dainos versija. Tikriausiai už tai reikia dėkoti MTV Unplugged serijos koncertams, kurie kaip tik tuo metu itin išpopuliarėjo. Retroactive yra šeštasis Def Leppard albumas, į kurį pateko tarp 1984 ir 1993 metų įrašytos, tačiau plačiai nepublikuotos dainos ir į singlų B pusės patekę kūriniai. Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje išgirsime jau minėtą akustinę Def Leppard dainos Two Steps Behind versiją, kurioje skambančių styginių instrumentų garsams dirigavo garsusis dirigentas Michaelas Kamenas.

Du hast mich. Du hast mich.

0: klasikinio roko legendos.
1: Didžiosios Britanijos heavy metalo kolektyvas Girls School susikūrė New Wave of British Heavy Metal klestėjimo laikais. Tai viena populiariausių ir ilgiausiai gyvuojančių roko grupių, kurioje groja tik moterys. Iš mokyklinės grupės Painted Lady išaugusios merginos ankstyvaisiais 80-aisiais susilaukė didžiulio sunkiosios muzikos gerbėjų, muzikos kritikų ir žiniasklaidos dėmesio. Svarbiausias ir komerciškai sėkmingiausias Girls School albumas, antrasis darbas Hit and Run, ne vienoje šalyje tapo auksiniu. Titulinė jo daina iki šiol populiarus singlas ir vienas žinomiausių grupės hitų. Jo dėka merginos pateko į BBC laidą Top of the Pops, kas anuomet buvo retas reiškinys sunkiosios muzikos atlikėjų tarpe. Albumo sėkmė leido joms koncertuoti su tokiomis sunkiojo roko muzikos įžymybėmis kaip Black Sabbath, Rush, Rainbow ir toliau populiarinti savo kūrybą. 1982 metais Kopenhagoje, grojant Summerful Fate, dainos Hit and Run metu vokalistė Kim McAuliffe nuo mikrofono patyrė keletą smarkių elektros iškrovų, dėl ko iškilo rimtas pavojus jos sveikatai. Laimei, netrukus jį pasveiko ir galėjo koncertuoti toliau. Nors nuo grupės Girls School dainos Hit and Run įrašymo prabėgo ne vienas dešimtmetis, ją vis dar nostalgiškai prisimena jos gerbėjai ir radio klausytojai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų progresyvaus roko grupė Atomic Rooster 1969 metais įkūrė buvę Crazy World of Arthur Brown nariai Vincentas Crainas ir Karlas Palmeris. Praėjus metams nuo susikūrimo grupė išleido debiutinį albumą, kurį pavadino taip pat kaip ir grupė Atomic Rooster. Iš po dviejų metų išleisto antrojo albumo Death Walks Behind You buvo išleistas pirmasis didžiulės sėkmės sulaukęs grupės hitas Tomorrow Night, kuris Britų tope pakilo į 11 vietą. Po tokios sėkmės į grupę buvo priimtas vokalistas Peteris Frenčas, su kurio buvo įrašytas trečiasis Atomic Rooster albumas In Hearing of Atomic Rooster. Iš jo singlų išleista daina The Devil's Answer didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė ketvirtą vietą. Įdomu tai, kad Anglijoje išleistame pradinėme albumo variante šios dainos nebuvo, todėl fanai turėjo medžioti iš užsienio importuojamas plokšteles.

0: Plus. Šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.

0: Rock FM eteryje neabejotinas muzikos talentas iš Šiaurės Airijos Robertas Viljamas Garys Moore. Arba aišku, tiesiog Garys Moore, kaip mes jį ir pažįstame. O dainų su šauktuku eilėje jo kūrinys Call Day in Hell. Mus pasiekęs iš 92-ųjų. Sakykime, iš tikros bliuzo karaliaus karjeros pusiaukelės. Atlikėjas dainą Call Day in Hell įtraukė į 9 solinį albumą, prie kurio prisidėjo B.B. Kingas bei Albertas Konintas. Tiesa, šiandien minima Call Day in Hell priklauso tik pačiam Garys Moore.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną grįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Dzinpinu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Per vizitą Kinijoje esą susitarta svarbiais prekybos klausimais, be to Si neva pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Ukrainos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija ruošiasi vykdyti atakas prieš Ukrainą ir galbūt NATO šalis iš Baltarusijos, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Maskva ieško alternatyvių kelių, stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse skambės jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje prasideda festivalis Kernaginės, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje rengiamas festivalis Sportas visiems. Jau šį vakarą ir Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lajon Sykas su daina Solo Kieromas pasirodys 19 iš 25 dalyvių. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: jūs tikrai negirdėjote grupės Stereophonics dainos pavadinimu Vermilion. Tokiu pavadinimu grupės dainos tiesiog nėra, bet galėjo būti. Stereophonics dainos tekstas parašytas viešint mažame Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės Dakotos miestelėje Vermilion. Miestelio pavadinimas puikiai tiko ir būsimo hito pavadinimui. Tik, nė neprasidėjus dainos įrašams, ne dvi kitos grupės savo kūrinius pavadino taip pat. Beje, viena jų buvo ir Slipknot. Todėl Vermilion virto Dakota ir 2005-aisiais tapo pirmoju bei vieninteliu Stereophonics hitu numeris vienas Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Izraelis ir Libanas susitarė dar 45 dienoms pratęsti paliaubas. Apie tai pranešta po 2 dienas Vašingtone vykusių diskusijų. Visgi atakos iš abiejų pusių tęsiasi. Jungtinės valstijos žada birželio 2-3 dienomis surengti derybas, kuriuose bus bandoma pasiekti nuolatinį politinį susitarimą. O Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė 2 pagal rangą pasaulyje grupuotės islamo valstybė lyderį Abu Bilalą Minuki. Pažymima, esą misija buvo kruopščiai suplanuota ir labai sudėtinga, o pašalinus šį vadą pasaulinė ISIS veikla smarkiai susilpnėjo. Jau šį vakarą vyks Eurovizijos finalas, jame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Visgi lažybininkai jam itin didelės sėkmės neprognozuoja, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, 2 Graikijai, o 3 Danijai, po 2 pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, 2 šiuo metu Australams, o 3 Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta 2 lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Sika tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 poziciją esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Tanshine.
0: Ir apie sportą. Pasaulio ledo ritulio čempionato starte šeimininkai šveicarai 3-1 įveikė olimpinius čempionus Jungtinių valstijų ledo ritulininkus. Kituose susitikimuose Suomija 3-1 įveikė Vokietiją, Kanada 5-3 nugalėjo Švediją, o Čekija 4-1 šventė pergalę prieš Daniją. Šiandien numatytos dar 6 dvikovos. O Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį bus sužaistos paskutinės 4 reguliaraus sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos ketvirtfinalio poros. Šį vakarą Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai Vilniaus rytą. Rytoj Kauno Žalgiris namuose žais prieš Kėdainių Nevėžį, o Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Vakar, priminsiu, Žalgiris 108-93 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT

0: 50% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: 1994-aisiais Stone Temple Pilots išleido kūrinį, kuris praktiškai okupavo alternatyvų roko eterį. Tas mega darbas tai Interstate Love Song. Grupė ir toliau išlaikė savo stilių dainos pavadinimo kūrinyje nepanaudoti. O tuometinis grupės lyderis Scottas Weilandas atvirai sakė, kad joje apdainavo sudėtingus savo santykius su moterimi.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 11 valandų eteryje radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Pastarąjį mėnesį ženkliai krito teisėsaugos akiratyje atsidūrusios Sauliaus Skvernelio reitingai, sumažėjo ir palaikančiųjų jo anksčiau vadovautus vardan lietuvius, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Skvernelį palankiai vertina 11% apklaustųjų, kai prieš mėnesį tokių buvo 31%, o prieš metus 51%. Tuo metu už vardan lietuvius Seimo rinkimuose dabar balsuotų 3,5% apklaustųjų, to neužtektų patekti į parlamentą. Kova palaikymas siekia beveik 9,5%. Anykščių rajone Girelės kaime užsidegus mediniam namui žuvo 65 metų vyras. Gaisro priežastys tiriamos. Tuo metu Telšiuose vakar vakarą į avariją patekus greitosios medicinos pagalbos automobiliui nukentėjo juo vežtas 60-metis ligonis ir dvi paramedikės. Pirminiais duomenimis BMW automobilis sankryžoje nepraleido sujungtai švyturėliais važiavusios greitosios. 7 šalies paplūdimiai 2 metams gavo mėlynąsias vėliavas, išsamiau Irena Maksimova.
3: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsių ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynąsias vėliavas jiems suteikti ne vieneriems, o ne 2 metams šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
2: Lietuvos futbolo lygoje šį savaitgalį bus sužaistos 4 rungtynės. Šiandien Kauno Žalgiris priims Šiaulius, Kauno rajono Hegelman, Marijampolės Sūduva, o Telšių Džiugas Gargždų Banga. Rytoj Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Vakar sostinėje turėjo vykti rungtynės tarp Vilniaus Riterių ir Panevėžio, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams neusakius mediko automobilio, futbolininkams pradėti akistatos neleista. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių.
1: Rock FM.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų.

0: užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Milijonus kartų girdėta, daugybę kartų perdainuota ir vis dar nepabostanti daina. Nors praėjo daugiau nei 30 metų. Taip, tai garsioji More Than Words. Dėl šio singlo pasirodymo savo metu tarp grupės Extreme narių ir įrašų kompanijos vyko tikras karas. Pirmieji sakė, leidžiam. Andrėja prieštaravo ir teigė, kad jos negros nė viena radijos stotis. Esą per daug lyriška, per švelni ir dar akustinė. Extreme kūrinys More Than Words singlu visgi pasirodė ir netgi tapo pačia populiariausia grupės visų laikų daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Cut.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Partijų reitingų lentelėje pirmauja valdantieji socialdemokratai. Už juos Seimo rinkimuose dabar balsuotų beveik 12,5% rinkėjų, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje konservatoriai, toliau aušriečiai, valstiečiai ir liberalai. Per mėnesį ženkliai kritus vardan lietuvių reitingams, ši partija, apklausos duomenimis, dabar neperžengtų 5% kartelės reikalingos patekti į parlamentą. Tiesa, šios partijos rinkėjai prie kitų politinių jėgų kol kas neperėjo. Per mėnesį net 8% punktais padaugėjo žmonių, kurie apskritai neitų balsuoti arba yra neapsisprendę. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų, o jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio. Tai 1/5 daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio. Tai 12% daugiau nei prieš 2 metus.
1: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Miestų ir miestelių aikštėse, skveruose ir kitose erdvėse vyksta jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Vilniuje rengiamas tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Nemokamai galima aplankyti 70 objektų. Nidoje vyksta festivalis Kernaginis, skirtas paminėti Vytauto Kernagio 75-osioms gimimo metinėms. Palangoje festivalis Sportas visiems. Jau šią popietę 14 val. Prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir du Lietuvos atstovai – disko metikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jei tai bus debiutinė deimantinė lyga. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj, sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Rock FM eteryje ir tuo pačiu dainų su šauktuku sąraše tobulas muzikos darbas priklausantis grupei Meatloaf. I do anything for you, but I won't do that. Tapo absoliučiu 93 hitu. Pirmos vietos net 28 šalyse. Platininio singlo titulas Jungtinėse Amerikos valstijose bei perkamiausias metų singlas Jungtinėje karalystėje. Nors didžioji šlovės dalis teko grupei Meatloaf, nederėtų pamiršti ir kartu su grupe dainavusios damos, britų atlikėjos Lauren Crosby.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty – tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Akmenės rajone. Šįryt žuvo 62 metų motociklininkas. Policijos duomenimis jis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Aplinkybės tikslinamos. Ukrainos pajėgos nuo vakar vakaro numušė 269 iš 294 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti 15 vietovių, labiausiai nukentėjo Odesa. Ten apgadinta gyvenamųjų namų ir uosto infrastruktūros. Pranešama ir apie aukas. Po 2 dienų vizito Pekine į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Kinijos vadovu Si Jinpingu apibūdino kaip neįtikėtiną sėkmę. Trumpas be kitako įspėjo Taivaną, kurį Kinija laiko savo dalimi, nesiekti oficialios nepriklausomybės. Taivanas savo ruoštu atsakė, kad jau yra nepriklausoma šalis. Daugėjant klientų skundų ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę, išsamiau Irena Maksimova.
1: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Volt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jo vežimo sąlygas bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams, pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
0: Jau šį vakarą 22 valandą Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas. Lietuvos atstovas Lain Syka su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Dabar Greta Van Fleet nėra parašiusi ir išleidusi tokio kūrinio, kurio populiarumas prilygtų Highway Tune. Šis kūrinys net nesulaukė pilno studijinio albumo, tad teko pasitenkinti patikimo į mini albumą. Highway Tune ne tik nurovė stogą paprastiems gerbėjams, bet ir patraukė Grammy apdovanojimų rengėjų dėmesį. Kūrinys buvo nominuotas, tiesa apdovanojimo pelnyti tą kartą nepavyko.
1: Daina

0: reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.

0: Šiandien.
1: Mokslas šiandien.
2: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija grąžino 528 žuvusių ukrainiečių karių palaikus, patvirtino Kyivas. Dabar esą bus siekiama nustatyti tapatybės. Per ankstesnius grąžinimus pasitaikydavo atvejų, kai Rusija perdodavo savo pačios karių kūnus. Tai, pasak karo ekspertų, Maskva bandė išvengti kompensacijų žuvusių karių šeimoms. Estijos pasienio kontrolės punktai su Rusija vasaros naktimis liks uždaryti, nusprendė šalies valdžia. Pasak jos, Maskva ir toliau nerodo geros valios. Minėti ribojimai įvesti vasarį. Šią savaitę vykusiame pilietiškumo egzamine dalyvavo beveik 10 tūkstančių žmonių, skelbė organizatoriai. Geriausiai pasirodė 12 dalyvių, bus apdovanoti gegužės pabaigoje Vilniuje. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams, išsamiau Irena Maksimova.
4: Šį rudenį vyksantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpometro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio. Dalime, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
3: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Kauno Žalgiris prims Šiaulius. 17 valandą Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o pusę 7 Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Vakar sostinėje turėjo žaisti Vilniaus Riteriai ir Panevėžys, bet finansinių sunkumų kamuojamiems šeimininkams, neusakius medikų automobilio ir kito personalo, futbolininkams pradėti akistatos neleista. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Mančesterio kompanija James labiausiai išgarsino keturios dainos – Come Home, Laid Sit Down ir She's a Star. Pastarasis kūrinys dieno šviesą išvydo 1997-aisiais ir Jungtinėje karalystėje sugebėjo pakilti iki devintos perkamiausių singlų vietos. Jei tokį faktą galima suprasti, juk ir pati grupė iš Anglijos, tai She's a Star sėkmė Kanadoje ar tarkim Australijoje nustebino ir pačius James narius.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl itin šaltos žiemos kol kas Lietuvoje fiksuojama mažiau erkių platinamų ligų atvejų nei pernai, skelbia Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis per pirmus 3 metų mėnesius užfiksuotas vienas susirgymas erkiniu encefalitu, kai pernai tuo pačiu metu jų buvo 10. Tuo metu Laimo liga diagnozuota 500 žmonių, perpus mažiau nei pernai šiuo laikotarpiu. Visgi sergamumas esą gali šoktelti vasarą, kai užfiksuojama daugiau nei 80% visų atvejų. Dėl to patariama skiepytis, o gamtoje būti atsargiems. Prasideda remonto darbai magistralėje A1, išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko kiek daugiau nei 2400 parašų. Kad klausimas būtų pradėtas svarstyti, reikia bent milijono. Lietuvoje kol kas už pasisakė 44 žmonės. Išreikšti palaikymą iniciatyvai galima elektroniniu būdu oficialioje bendrijos svetainėje. Priminsiu, iniciatoriai siūlo, kad bloko gyventojai galėtų rinktis arba dabartinį vyšninės spalvos paso dizainą, arba mėlyno su auksiniu žvaigždžių ratu. Jau šį vakarą Vienoje vyks Eurovizijos finalas. Lietuvos atstovas Lain Sika su daina Solo Kiero Mas į sceną žengs 19 iš 25 dalyvių. Lažybininkai Lietuvai prognozuoja 22 vietą. Lyderiai – Suomija, Australija ir Graikija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima per kūnyje, naktį vietomis rūkas, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Norių nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
2: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Britų atlikėjas Joe Cockeris per savo 43 metus trukusią muzikinę karjerą įrašė net 22 studijinius albumus. O tai reiškia dešimtis ir net šimtus visame pasaulyje žinomų legendinio Britų atliekamų dainų. Tačiau anai tol tikrai ne visų jų autorius ir yra pats atlikėjas. Nors rašyti dainų tekstus Joe tikrai mėgo ir jam tai neblogai sekėsi, bent keletą žymiausių Britų dainų parašė kiti autoriai. Puikus to pavyzdys – 1989 metais pasirodžiusi daina When the Night Comes, kurią sukūrė žymusis Brianas Adamsas ir dar vienas kanadietis Jimas Wallensas. Beje, dainoje įrašęs ir ritminės gitaros partiją.
0: Daina

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Rock FM.

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: 1985 be abejonės garsiausia grupės Bowling for Soup daina. Kūrinys smagiai priimtas ypatingai tų, kurie jaučia nostalgiją 80-iesiems. Dainoje paminėtas visas pluoštas tų laikų sudėtinių dalių. Tokie kino filmai kaip The Breakfast Club, St. Elmo's Fire ir Pretty in Pink. Tokie muzikos pasaulio atstovai kaip Madonna, U2, Whitesnake, Blondie, Bruce Springsteenas ir daugelis kitų. Bowling for Soup 1985 jau čia, Rock FM eteryje.
1: Daina

0: reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filmam.
3: Rock FM.
4: Savaitės naujiena.
5: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: Reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Rock FM.

0: Su šauktuku.
1: Kūrinys, kurį parašyti užtruko labai ilgai. Kūrinys, kurį buvo baisoka parodyti grupėje esančiam kolegai. Visa tai apie nelabai seną singlo pavidalu išleistą Shinedown singlą Get Up. Amerikiečių grupės lyderis Brentas Smithas šį kūrinį dedikavo su psichologinėmis problemomis kovojusiam Shinedown bosistui Erikui Basui.
0: Daina su šauktuku.
2: Ano.

guess that's probably part of the problem.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Yra toks anglų muzikantas, dainų autorius, aktorius, poetas ir rašytojas Pitas Dohertis. Turbūt karjeros piką pasiekė su grupe The Libertines, bet po grupės skyrybų 2004-aisiais veikti ką nors reikėjo. Todėl Pitas subūrė naują kompaniją pavadinimu Baby Shambles. Šiek tiek gaila, bet 2000-ųjų viduryje šios grupės pavadinimas dažniausiai skambėjo Britų geltonojoje spaudoje, aptarinėjant lyderio, to paties Pito Doherčio asmeninės priklausomybės narkotikams bei santykių problemas. Vis dėlto, Baby Shambles įrašė keletą albumų ir neblogai topose nuskambėjusių dainų. Viena garsiausių 2007-aisiais įrašyta Delivery. Daina su

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: daina One of Us 1995-aisiais buvo didžiulis hitas beveik visame pasaulyje. Amerikiečių atlikėjai John Osborne ją parašė multiinstrumentalistas dainų autorius Erikas Bizelianas. Jo teigimu, tai buvo vienos nakties darbas ir pati lengviausia kada nors jo parašyta daina. Bet vos tik su paprasta gitara buvo įrašyta pirmoji kūrinio versija, jau tapo aišku, kad metas repetuoti kalbą Grammy apdovanojimams. Išties, daina One of Us buvo įvertinta dviem nominacijomis, tačiau dėje Grammy statulėlės taip ir negavo.
1: Daina su šauktuku.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusiu savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.

0: Rock FM eteryje vienas didžiausių kada sukurtų Bon Jovi hitų Keep the Faith. Nuo to meto, kai jis buvo išleistas, tai yra nuo 92-ųjų, šis kūrinys praktiškai visada skambėdavo grupės koncertuose. Jau nekalbant apie pardavimus ar perklausas, daina buvo tokia įtaigi ir taip kabino, kad tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir visas Bon Jovi albumas. Beje, kiek metų tada buvo grupės lyderiui Jonui Bon Jovi? Lygiai 30.
1: Daina su šauktuku.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tanks ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: Šauktuku.
1: Ar daina gali tapti hitu du kartus? Žinoma, gali. Amerikiečių roko grupė Ugly Kid Joe 1992 įrašė dainą Cats in the Cradle. Tiesa tokia, kad kūrinys buvo parašytas net 19 metų anksčiau itin populiaraus to meto folk roko muzikos atlikėjo Harry Chapino ir 70-ųjų pradžioje jau buvo pasiekęs Amerikos topo viršūnę. Tik, jei originalą labiausiai išgirdo ir pamėgo gimtosios Amerikos, Kanados bei Australijos klausytojai, naujoji, jau Ugly Kid Joe atliekama dainos Cats in the Cradle versija buvo pastebėta daugiau nei 20 šalių.
0: Daina su

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šios menų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Alessi Kinio, Rocco, Legendos.
1: Sad But True yra viena geriausių dainų iš penktojo studijinio Metallica albumo Metallica, kuris dar vadinamas The Black Album pavadinimu. 1992 metų viduryje šis kūrinys buvo išleistas kaip penktasis albumo singlas. Pasak Metallica narių, dainos Sad But True tekstas buvo sukurtas prisimenant klasikinį 1978 metų kino filmą The Magic. Išskirtinė dainos detalė tapo ypač sunkus boso gitaros rifas. Aplink susikomponavusių solo gitarų skambesys taip pat buvo dirbtinai pažeminta, siekiant sukurti maksimalaus sunkumo efektą. Sad But True taip pat išsiskiria Metallica kūryba iki tol beveik nebūdingų funky stiliaus ritmu, kuris lyg ir simbolizavo grupės išsilaisvinimą iš pakankamai siaurų trash metal stiliaus rėmų.

Sveiki, nesvarbu kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksniui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime, aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1967 metais muzikuoti pradėjusios grupės Steppenwolf lyderiu buvo vokiško kraujo turintis Jonas Kay. Visada pabrėždavęs, esantis didelis rašytojo Hermano Hesės kūrybos mylėtojas. Nieko keisto, kad pavadinimą savo grupėje jis pasiskolino iš žinomiausio didžiojo literatūros klasiko darbo Stepių Vilkas. Sunku nuspėti, kiek teisingai pasirinktas pavadinimas turėjo įtakos, tačiau Steppenwolf pasaulyje sugebėjo parduoti 25 milijonus albumų. To negana, mat Steppenwolf yra įrašiusi hitą Born to be Wild, tapusi vienu svarbiausių kūrinių roko muzikos istorijoje. Born to be Wild buvo trečiasis grupės singlas, pristatęs 1968 pasirodžiusi debiutinį albumą Steppenwolf. Po metų, kai buvo baigtas statyti klasikinis Holivudo kino filmas Easy Rider, jo garso takelyje taip pat skambėjo Born to be Wild. Taip daina įgavo visiškai naują prasmę ir tapo amžinu viso pasaulio baikerių himnų, simbolizuojančių nevaržomą ir absoliučią laisvę.

Stikinio, Roko, Legendos. Britų sunkiojo roko grupei Saxon pelniusiai šlovę Europoje vis nesisekė užkariauti Amerikos. 1986-aisiais jį dar kartą pabandė tai padaryti, išleidusi 8-ąjį albumą Rock the Nations. Jame paaštrėjo muzikos skambesys, bet tradiciškai nebuvo apsieita be baladžių, kurios ir sukėlė neigiamą kritikų reakciją. Šis albumas buvo kritikuojamas dėl šabloniškumo ir naujų idėjų stokos, bet visgi jo istorija gana įdomi. Albumo įrašo laikotarpiu Saxon gretose keitėsi boso gitaristai, tačiau dar prieš ateinant naujajam Paului Johnsonui beveik visas boso gitaros partijas albume įrašė vokalistas Biffas Byfordas. Taip pat albume netikėtai atsirado ir kita žvaigždė. Jame porą dainų pianinu sugrojo kaip tik tuo metu gretimoje įrašų studijos patalpoje savąjį albumą Leather Jacket kūręs seras Eltonas Johnas. Tai vienas iš žinomiausių grupės Saxon kūrinių, titulinė albumo daina Rock the Nations.

0: Get back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: 1968 metų Liepą susikūrusi Led Zeppelin yra anglų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Jimmy Page'as, vokalistas Robertas Plantas, būgnininkas Jonas Bonhamas ir bosistas Jonas Paulas Jonesas. Šis kolektyvas yra vienas pagrindinių sunkiojo roko scenoje, įkvėpęs milijonus pasiekėjų ir tiesiogiai prisidėjęs prie roko muzikos vystymosi. 1980 metais žuvus grupės būgnininkui Johnui Bonhamui, Led Zeppelin iširo, tačiau nepaisant to, kasmet yra nuperka šimtai tūkstančių grupės įrašų, kurių pasaulyje viso parduota kur kas daugiau nei 300 milijonų. Rock and Roll yra antru numeriu pažymėta daina iš 1971 išleisto ketvirtojo Led Zeppelin albumo. Kaip galima nuspėti iš dainos pavadinimo, šis kūrinys paremtas viena populiariausių rock and roll struktūrų. Kaip sako Jimmy Page'as, šią dainą jie sukūrė spontaniško jam sessiono metu. 1985 Page'as, Plantas ir Jonesas buvo trumpam atgaivinę senąją Led Zeppelin legendą, kai pasirodė pirmame masiškame labdaros koncerte Live Aid. JFK oro uoste vykusio pasirodymo metu atliekant minėtą dainą Rock and Roll, mušamaisiais grojo du būgnininkai Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. Savas Led Zeppelin klasikinio kūrinio versijas taip pat yra įrašę Heart, Van Halen, Stevie Nicks ir Jerry Lee Lewisas, kuriam talkino pats Robertas Plantas. Nepaslaptis, kad koncertuose šį klasikinį roko kūrinį itin dažnai atlikdavo ir grupė Queen. Jos būgnininkas Rodgeris Tayloras kartą yra prisipažinęs, kad Led Zeppelin Rock and Roll yra viena mėgiamiausių jo dainų.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Supertramp yra britų roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją komerciškai sėkmingų albumų bei singlų. Ankstyvame karjeros etape grupė grojo ambicingą art roką ir įrašinėjo konceptualius albumus. Tačiau labiausiai Supertramp išgarsėjo su kur kas komerciškai patrauklesnėmis dainomis Dream, Goodbye Stranger ar The Logical Song. Dėl mažai suvokimų priežasčių grupė kur kas labiau išpopuliarėjo Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje, nei gimtojoje Britanijoje. Sunku patikėti, tačiau vienu metu daugiausiai albumų pasaulyje pardavusios grupės muzikantai Anglijoje svečiavusi nevaržomi jokio paparacų dėmesio. Vienas žinomiausių Supertramp hitų Breakfast in America buvo titulinė 1979 metais išleisto šeštojo grupės albumo daina. Jau albumo įrašų metu pradėjo ryškėti dideli Supertramp lyderių Rodžero Hodgsono ir Rico Daviso nesutarimai. Rikui nepatiko daina Breakfast in America, jis nenorėjo, kad daina patektų į albumą, nekalbant jau apie albumo pavadinimą. Ironiška, tačiau vėliau Breakfast in America tapo komerciškai sėkmingiausiu Supertramp albumu, kurio pasaulyje buvo išpirkta 18 milijonų kopijų. Įdomu ir tai, kad vieną žinomiausių Supertramp dainų, Breakfast in America, Rodgeris Hodgsonas sukūrė būdamas vos 17 metų.